gamı var rod renga rotunu masiga bile bişkifti selamla bu koga kerenge خلقو عالم و عشق مالو حالو تمل دنیالی گی از افضال خوده اوم عشق بجو بالا تیاز راو یناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیاجه دو شنگه شالو شماقه دیار بکرده داره لپاندنه دانز در رنگه از ادو شمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی از ادو شمه باجارا دیار بکلسه سراف و زیر کارا می دیوان به باوه شراف و زیر کرال سرباز نیغم آمه که نقال و جنگه من ایدو گوتی گلی شراف و زیر کرال ازی به وحونه به خوده بگه هونه باز نیغم آمه گری بگری گری ندن باوه جبر خسخانش که باوه نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که سار حمون رنگ به رنگه منی باز نیغم آخلانی از ایده حتمه یالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شوه هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده بر سریم افضالی خوده منی با آزان یا مله را سری خوده

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن

0: E baş em cejna hev bi vê rengî pîroz bikin, xweş bikin û delal bikin ma çi qas xweş e. Van hest û îsê xweş ancaq di van cejna de çêbin ku meriv tu bixey tevek em bêjin her kes wiha rûkeniyek li ser rûyê wan heye û her kes em bêjin bi şiklekî xweştir kare bifikre, kare bihizre. Yani عيد جشنة و لسرفة أما يشبكن أما يجي هناك تام جي رح يخوض لي خوش بو عيدش بو جشنة أما بتفاهي وكن لو راج بو دوسو هفالان جبو غريبان جبو حمو إنسان ومروفان أما يفكن في دلي خوش كاي جان أم بنيرن بقو مساج بيامن وطن دنگ وطن و جبو دنگ وجي أم بنيرن إيجا انرجيا كيكي دنگ محمد جان عيلو أو حاضر آماده ما شاء الله كيكي من
1: سلام عليكم حسن ابي صبحات بخير روج باش روج باش رونيا روجي از محمد جان نسيبين روتا سس قبطان دي سام هاتن سر كاريخوني نو اي نكي نو ما روتا خود دقيش كريه اما چين عليه رخي ميردين ونسيبين ام تشغلن دارا بينادا يورجي بقدر نيمت ام واسواركن اسلاف رزي خوش محمد آرمان شرناقته تیپی جزایی و شوالی گیتگا همه کاره روز سلابی خوشوار چیم خود خلاصی و آب که انشالله بمین خیر و خوشی انشالله زور سپاس مشقی که منی عربان جوار لیخ غیر سپاس کم چو ممنون
0: سر شواره که کمین دباش مالاتا و تبیوی ام بیشن گوتنات تبیوی خبردان و آخافتنات تر بیشی که کمین و ام بیشن جه همو گرتیان جی دوان روشن و ها مهم و گرینگ ده ام وان جی براسی جبیر ناکن و ام ببیشن خوده هم مالی کاروه و هم جی بلز و بز انشالله و جی بگیشن حسکریین خواه و کسی که حسرتا هف دکشینن بله گهدارن عزیز عیده جشن حاضرین وی براسی ام بیشن حاضری عیده حاضرین جشن بیا وی مرف دکن ناک ناقدن لورا هم تل مال بیجی هم تل دروا بیجی و هری داوی گواک و قدیا جی ایدی مرف چد که ایدی مرف خوال سر وی جی خواه ایدی مرف دریج دکه وکا که امبیشن عید قدیه بله بله عید هیپ روژا عیده و گواک و گر و گشت دست بکر سردان و زیارت دست بکرن آوی چاقه هی بتر گشت بیجا عید لما توا پیروز به لورا الحمو ولات من ببیشن جه باجار رحای جه دیار بکره جه باجار وانه جه قرسه جرزرومه و جه حکاریه دنگ ما ده چه حتا کدره ام ببیشن سرسرا سرچواره دیجا به ام بیشن گوتنه خواه وکی دنجی بستران کند خوازن کرم کن ببیشن امین عربانی دلی سمده هی شوان پرور هی کم آمد هی آرام سرحد هی و امی هی گل اکستران بیشن ما ین خوش و دلال هنه ین کون حزدکن ین کو ام حزدکن امی تبا وها خوشگاهی تیخ ناوه هف ایجا و دوونجی ببیشن گوتنه و لسر کی جانه ام لیدخن پلیلیسته که خوشه و براسی بکیف و جوشه دخوازی آده دوی آسیا فرخناکه لبله برا کیف و جوش هر جار جمعه کم نبه

جارکتن امبیشن ساعت خوش ساعت خوش گهدارین عزیز گهدارین دلال ایجا ککه محمد جان گوتیه سلاوا و گیشت بر دسته مم گلکی سپاس کن سپاس خوش ککه من کبرا اوزون های سلاوی خوشاندیش پاتنو سید بشه لطیپا لیه نها محمد اوزون های از گلک جه حزدکم و از گلک بریاویدکم و هر وحاج متین آواشین پشتی ته هونکارن لیخن گوتیه ساعت ها تخوش ببیاوی و دیساج بو گرتگه دیساج بو حبس زندان هم سلاوی خو بشینین و بو کسی که ما گهدار دکن به سترانین ما ین خوش و شیرین و دلال هیوید کم که ام بیشن بین فهیک جبو ما تفا چه دبه ساعت خوش دست ساخ بفیا وای دیسان بردوام بکن و وکی دن مساج پیامین وایک یکتو این بردسته من ام بهاورا نه ام بهاورا دخبتن و بهاورا لیدخن بهاورا گهدار دکن گهدار این عزیز ایجا هنه که دنشی از المساج و بنیرم کامرین و چه گوتیه و چه نفسان دیه جماره گوتیه روش باش از یوکسل افجیش باشار رح اسلاوی خوشواره دشینم جه سر اکانی اسلاوه دشاندید بجه کنها ام وکی اکیبا تیگه می دویجه که هم دخبتن و ام لسر عردن دویجه که جوه ام خجه هردم سترانه که وید خوازن و دویجه که بلاب ستران جو همو اجوکار موتوران را یعنی ای ترکتوران را به و بطایبت گوتیه جو حسان قرگن را و وکی دنجیش خباتکار ترته کردیه را بلا ببه دیاری گوتیه گلکی سپاس و ای سپاس خوش سرسرا سرچوارم ببیشن و جبوه ام بیشن کباریات و نازکیات هر بیشی

بله بله ایشا زانیارین درور ناسیه پسیکولوگ لسر وی روشه بنره عید سوه نوسا لسر وی روشه تشتکی دویجن دا خویانیه که ببیا وایه دویجن که مروف دمال بنده تشتکی خوش به میجی بیتر هورمونا کفه دردخه نه دما که او تشت دیگیجه دستوی یعنی دبا که ایرو کفه مه جسب بیتر لجیبا یعنی اف هیویه کمه هیه هیویه کمش عیده هیویه کمش جشنه هیه و جشن زی صبحی لبلا ایرو عرفه جبر بیه که زنیار ویاد بشن آوای درونیا عرفه بیا وای لورا تب خی ایرو سرانه کاملا دخم بهتر بکیفن بهتر بجوشن طبیعی ناد دست مده بد دست مده کو اموسا د فکر ایرو ام دزانم کو صبح جشنه و صبح ام کنجن نو مل خوکن و تشت کو براسی جیه کم حاضر کریه زیوانال خوکم و ایدی کی مدید کی مندید خوازی برام الولاد خوبن خوازی برام جی خوبن یا جینا عیده جشنه نه دیاره و نه بلیه ایدی خوده چی دا او خیال او هیوی جا جیانا ما یا ایرو او سا شیرین دیگه لورا گله تشت اقلی ما دهنم بیشن میوانا بکن گوا صبحته هم دو بیشن آها و جشنه و جشن وای دست بکر ایرو قدره وی کلجار میشخواره بزانم بن و او روژا هری بقیمت پیشیا که ججنته لورا او بخوشی حاضریا تشتکی جخوام ازن تره

بلی گهدارین عزیز گهدارین جا اون چی بگن چوانن دوی ساعته ده ساعته من چی بگی لورا بو نهو سیزده دقه و بوی اوائی هیجی کیف و حاضریا ام بیشن عیده هیه دروژا عرفه ده ایجا هم هنکی دنجی ریتما خواه بلنتر نکن ما اف ورن ام خالا ریتوالا که هری نوع بالکش عرفه بکن ماراتونا بربر و پور بران اره اره چوم هم دهلن رویا هری داوی پری جارا برا فیزیکا دمال بر دکانم بربران ایدی دشکی حیره او ایدی دقده گابا کو ام بیشن زلامه ما ام بیشن هرتم دچه کار وقتا ویه وی جاری ناچ هرتم ام بیشن وقت خود هیلش بو شوه عرفه یعنی گره روژا عیده گره صفر به گره هرتش وان نپنو به ساعت دبه ام بیشن نیوی شوه یا جی دبه ایدی شف ویچ آغه ناف تاغه لبربره وکرید گره او بربره کو ایجا مسایه دخن سر مسایه دخابتن حتا درنگه شوه دوندور دن بیشن بی سلام سر کرسی ها رونشتینه او جار راجی هم بیشن ویدره براسی ایدی او در بخواد با قحوه خانه حتا جعبیوان هم بیشن شخوه سور بونه لهینجی هم بیشن لبنده وی پور برینه لورا لازمه کوان جینیکی وان دوز ببن او پوره وانی دریش گره کرد ببن نوسا حیرا چما مه بهلن وی روژه کسی کو ایدی هشتی وی روژه جان ها دن بیشن هی روژه وقتا و هیه هر نوها ببین فرهی تبی رانده ویا خواه جی بربر خواه رانده ویا خواه بسینن بله ایشاش بربره بیشن جو حساین مرا جیم بیشن جاره کدن قوت به براستی جیم بیشن دی دست وانده ام بیشن او مقصن کوها چکا چکا وانه و ووسا جید که کو بیوان ام تکونه روژا عیده براستی جوید بردوامی دا اقل مرواده بیمش اخ پوری من و اخ پوچاخی که من یا جی جینی که من پاشکا ستیو من امی تفکا بحث نکن ما ایجا دست وان صاحبه امی رانده بیا خوب استینن و هرن وان پوره خواه خواشک چکن و لازم بجی مهنه که ها رنگه که خواشک جتیدن هنگ جی جوله و هنگ جی ام بجن فلان و بیوان او دسته خواه سر دای بجه که من مات

بله گهدارن نزیز گهدارن دلال پاشه او رونه تیر او شربتا که هیه تب تبی هف جاناته چه کرنوسا او پش رجیم بجن دنگ بین تب که بنا هف ایجا گوه شربت بستر پخلاوی دا جدکن کسی کل مال شد کنا حیرا مروف کارارش خور بسی نجی او تمام او نتیده لبله آ که ام بجن لازمه که جارنا اوسا هنه کس خواه جهاتی جی بکن ای حیرا ای که کاربش خواه دکه ایجا او تنه دنگ خوارنه دوستنو او دنگ جزه که هاته که دا دستانه دنگ رومتا پاروکرنه یه جبو میوانین که ده عیده ده تین ده بجن عیده و پیروز به جشنه و پیروز به یا وی ورن دسته و یا جی ونه ببیه وی رابن عیدانیوان بدنوان عیدانیوان چیه؟ تشتکی شیرینه

Mele Godarin Delal, Godarin Heja, Bernamama Bhamu, Joshu Kelejana Khal Ser TRT Kurdi Radio Ye Berdawam Dike, Brasti MG, Wak Satuni Vakeme Bun, Rehavale, Wama Gotu Bud Sitrane Nujan, Herwaki Din Sitrane Kevnar Wak Deng Beji, U Gelek Tishten Khosh, We Wan Ser Radio Ye, Shwairo Diare Ji, Rukeniye Ke Gelek Mezin Kelejanek Nav Khalke De Heye, Az Bawarim Ko Hedi Hedi Aydia Mete, Brasti Jnha De Jijaj Nawaya Qurbani, Piroz Bam Jok Malbata TRT کردید و جشنجید و تنی ناهیلن امی ببرنامین خوش بسترانی خواه ریحوالتی بواره بکن امو تنی ناهیلن داخوازی همه جی او کونجی ما تنی ناهیلن برا فرکانسی و هرگابل سر ترت کردی رادیوی با نگو هرن سترانین گله که خوش نوازه و ببین ریحوالی ود و جشنجیده جی به آماده کاری از باورم کوب لذو بز بردوام دکه گله جارا و تشتاج بیر دکه اون دیسته و دیگرن چارشیه اون دیشن سو که لی گهدارین دلال او لذو بزی جی او بتلاندین اکجی وک میناکو شکره ایدیه یه دناف گل دیه و از هیوی دکم هر روژه ما وک ججنه وک ایدیه دناف خوشید آرامی و آشتی درباس به شخو گو گلک حوجه داریم تشتین و سخوش هنم از وزیده نادم سکناندن دیسته امی ستران اکی بکن ریحواله و روش دای بیجه نینم نینم

بله گهدارین هیجا گهدارین دلال برنامه ما به همو جوش و کل جان خواه بستنان این خوش بردوام دکا ای رو عمل سر جج نا قربان اید سرکن اندشخواه ای رو ایوار ای دیه و از دزانم کود ناف گل ده کل جانیه که گل اکه مزن هیه لسوکا لپازار هر وکی دین لچارشیان ده دناف گنده ده دناوان ده باجار ده همو خلق هبدو کم بونه و دبیجون کو سبه ای ده یعنی هاو قاس کل جانوی مزنه کتیا ناوا هندوره مجوگو از هیوی دکم هر روژه ما وک ججنه بخوشی با آرامی و آشتی در باس به گهدارین هیجام ام دکارین وسا چی لیزه ده بکن گلک آمده کارین هنج بون ججنه دایی که ما از دستیوان ماش دکم داتینم سر این یا خواه گلک خوارن چه کرنه گلک پاقجی چه کرنه ده سری ده جی ام دکارین وسا بیجن شخواه بری ایدیه سه روژه روژه کلیچه هیه یعنی هرما میردین اجیر ده بیجن قرسک آنجی کلیچه دی دیاربکر چورک در باز دی بد آلی وانه دی جیره دی بیجین کته لی از نزانم دی باجار و دی جیره دی بیجین چه اون دکارن دی روپلمه اینستگرام میبینی ویسینن گلک تشتین وسا خوش دین چه کرن گلک حسان جی کلیچه گهدارین هیجا تنی هفیر دی نواوی دی گلک بهارات دی که

بله گهدارین هیجا ما گوتو بو کلجانی که مزن دناو خلقی ده هیه مدسری ده گوتو بو ده ترافیک ده گلک قلبالغی هیه لی ام دکارن وسا جی لیزه ده بکم راستی گلک دیمن گلک نوچه هاتمو نوشاندن ده آلی پربرا ده یعنی لبربرا ده جی دور ها بو گلک هز ده خوره ده چوبون راستی ایشی زلاما جی گلک زحمتش خو کتمون وی دوره جی بو پور خواه و جی جی بو وی رو جی وسا بکیب خوشی در باز بکن از باورم که خم لوان جی او ده آلی جنا ده جی ده آلی کوافیرا ده جی گلک وسا گور ریز هبون او دیمنین گله که خوش جوان هاتبون وشاندن یعنی هم دکارن وسا بیجن او کلجانی هم مزن دناف خلکی دیه واز باورم کو او کلجانی هرگاو جی وسا لی بدومه شخواه سبه دیاره ایده جبروه که دیجی هیدی هیدی تشتی گوه جبیر کربن شخواه نیشه که اوخ میناکو نوته که بگرن و هرن چارشیه هرن سوکه گهدارن هیجا که ماسیه ویل مالی چنه و شکره ایدی استندیه آنا تشتین هری مهم و اوه هر وقتی دنیجی دالی مازاد دژی حیوان و بین سرجی کردن جان آد خود قبول بکه یعنی چج دلی ود در باز دبه شما گون دست خو وگرنی رو رجا دعایه رجا لواه کو چج دلی ود در باز دبه دوی کلیه ده بگیجه سری کو بخوشی بگیجه سری گه دارین هیجان از وزیده نادم سکناندن از دزانم کو گه ول میه بیسه میش بو خاطره و سترانه که بینن سر رادیویه یک بون و ببیجه گو نانا

0: خان زرین دسته کمر اخیرت بسته خلق خوشمردان دسته خلق خوشمردان ویرا ود بستن کمرت زیرا ناودنگ دنیای گیرا
1: من وان بیتان وان بندان مجه کلادم دم خوان دستان کلادم دم ده ادبیات کردی دا گلگ گرینگه وک ویا گلگ دستان مهنه لجوداتی و دستان جیه دن تکیلین عجما او میرن کوردا دکن میره کوردا اکوام دزانن وره دره دا لبزیرین خان لبزیرین او کیه او خان عمره شره وی چوا با عجما را چه بیه دوی شره دا با عجما را تکیلی کدانینه خینه ویجی کلا دمدم چوا هاتی آبا کرن لی ام دو خازم بیا ببینند دیروکا کردان دا میرن کوردا گلگ زیده بونه بره دوستی او اویاجی بحثا دیروکان وانده که جبر وی یکی کلا دم دم گلک به قیمت رومت و گلک زیده یه دوی هم به تواهی و دستان بزانه بین و میجی خدا قید بکن.

ما از زبون جست سوات ملافا بوم او از حلان دیمی او خوید مبروان دی او دل و هناوید مشهد دار ما از نبون جبونا تا چولو چی های کتیم از بوم عودال در مالا بابیده ما آمکیم درد کل کشان جست سوات دمه ها خزیران بفرینا داری من دمه ها خزیران زوستانی نمالا جا کاوره ببینه حالیم ده چیجی میکر ده چیجی خواه کرد.